simpremu. Nya sam kwetu akwachina. Sunday 4 o'clock, PIWC, Danzuma. Yabawusu yahu. Yeah. Ano ninyumunungu